0: 312
1: του Φωτίν.
0: Λούγα 312 του Φωτίν. Ο Λιόν του Κουιτιά Σεγάρι. Γυναμέντα μονόγεν. Κόμμα λόγιν πει και ο Μιτάξα. Εν Κένια. Ακόμα πει γαμπρίπιν. Αμα και μου έτσι ο Κάσου Καρατερέ. Συντούτ, ντούτ κάμμα γόσο κούν. Κόνιο ορτα ουγιά. Corruption and extortion. Παρούμε και λέμε ότι είπα ίσια γυμνοτή. Αναγάμω και να είτε ντοί, η νιανιά δεν είναι μπήκα λάς, άγιρε δεν μπήκ τούκου.
2: Ακούτε είπας, Γεμπρί. Μα είναι τέτας καρικίτσε. Πέντε είπα καπίτσο αμπακ πόη την είχαμε σαρκάλι. Ότι μου έτσι ρίτσι γάση. Καλάς είμαι ήλε γιαϊκούνε.
0: Γιαϊκούνε.
2: Πέντε ελάντε γίτσο. Τούκουτζαν τούκου.
0: Όμοι είναι κατεβάνατε που τότε να φτέρεγω λίγο. Να νιάβε εγώ μου γι τώρα το. Κολλή εγώ να ραπίζε. Κολλή τους πράει παρακιώ το.
2: Νο. Έλε να κάνω εγώ εξάω εγώ.
0: Κολλή αναγκολλή εγώ γι τώρα το μισό εγώ νου κολλή. Κολλή εγώ γάλαν.
2: Ε, τι που τίκιο. Κολλή νο βράζα.
0: Κοιτά που τα βλούγα. Σόμο κοιτά μόνο εγώ.
2: Γίλε ένα σιγαρί.
0: Έπκει να με εγώ του κορό.
2: Κακέρα και να γιούλε λίγο με το γυμίρα, εγώ είναι εκεί τρε πηγή. Γοτσί κακή λε πηγή, εγώ λίγο 50.
0: Εγώ λίγο 50.
2: Γοτσί λίγο είναι πόγολ.
0: Εγώ λίγο είναι πόγολ.
2: Πάνε τα μάνα είναι έτσι.
0: Ανάγω λίγο είναι 20.
2: Εγώ είναι 20. Αμάτε λίγο ρεζί.
0: Εγώ μόνο γιατί ήταν αμού ρεζί, μάρα εγώ 50. Κόκο κοϊβέ είναι 20. Εγώ κουάτα.
2: Ανάγω λίγο τουρτζικάρι, εγώ γύρω μου, εγώ γύρω
0: Κοκκίλε, ματώ μαγέ εμπί, τουγού και σύριζα γελιά. Τι τσόκο πήγαμνε,
2: κόλλη.
0: Πίτσο ούρε tax collectors. Και βουανά σε γάρι κάκι και. Όσοι γόρι τα κατούλ γύρω. Όσοι γόρι είναι τα του λόγω σε γουνι ρέτιο.
2: Μήμη παράπαρα.
0: Κοιτάβω να μπαλού γασό μου γόρι τα αυτά μανάγουαν. Μα πάσα τσόπρι, αμα βράτα, αμα τερέρ. Bible, λέει νο βράτα.
1: Bible νο μολόνι. Αγίτε με να ζυγάρι γάκι τσέγγι.
0: Κύμπα, αζυγάρι γάκι τσέγγι. Αγωτέ με ζυγά. Κούλι, αζυγάρι γάκι τσέγγι. Κούλι, αζυγάρι γάκι τσέγγι. Κούλι, αζυγάρι γάκι τσέγγι. Αζυγάρι. Κι αινέ, ανιούν αγέ τσέγγι. Αζυγάρι.
1: Αγίλε, για μου τσέγγι τούλ.
0: Κούλι, για αζυγάρι γύρου. Μα το μου τσέγγι τούλ. Ανανορεβέ τσέγγι.
1: Αγώ είμαι
0: για μα. Με λεκού εκού.
2: Κιτιό.
1: Κιτιό.
0: Κι αζυγάρι γάκι. Άμα με λέει που εγώ Μουσιάρα
2: Τι είναι αγκίτσι
0: Για με μάνα
2: Είσαι και εμά
0: Αν εγώ είναι για μάνα σιγά ρίγμα
2: Είμαι για τέβε
0: Αγώνε έξω και εμένα να είμαι πάνω τέρε Αμού με είχε υπέρα πίνε καπλέτα Όταν έχουν και τέβε πήγε ρέτσιο
2: Τιόταν
0: καπλέτα
2: Μη ο τσούγι σου ρίγαινε πρόποσα
0: Άρα εγώ λέγω να
2: κάνω Εγώ πήγα πρόποσα
0: Εγώ λέγω να κάνω μία κάνω κούλιο σώτσι Κόκου είναι Είναι να πάρουν μέσα γινά όταν Κούλιο σώτσι κόκου είναι πάρει μόρι Κούλιο είναι πάρει μόρι Κούλιο είναι πάρει μόρι Κούλιο είναι πάρει μόρι Μόρι τα κάνει μία μόσο Όχι και δεν είναι μέσα και αφόρου Σου μου λέει κοίτα μου άγιτε που Κόσερ μου άγιτε μέσα όλο ζώτσι είναι μόρι
2: Κόλε νιώκω να με κοίτα άσε γάρι Ako mi susosies is?
0: Ako, na mo na natin rin. Ako yung ginigot ko, may ginigot ko, ay, tinimin. Kung ko sila, pika siya mayuwe pa natin rin. Amo, iyebi mayuwe. Ako pika ito kong magigit.
1: Kung sa'yo pika pika magigit.
0: Ako mayuwe, kimi tarahin, pa natin rin. Kusum.
2: Ano ba ito tayo nga ko aruriya?
1: Ako rin, sumu si chik. Mayuwe siya, tagi siya pa yung kukwit rin.
0: Ake? Ake, kicha pa ngun?
1: Ako, ngun na.
2: Ako, nasin siya siya.
0: Ake?
1: Ako hindi siya ba isa ko na siya tago na naso.
0: Uno na atelo gitu.
1: Uno janju nusu.
2: Janju moto.
1: Moto. Ini moti bagulene.
0: So kau ingat lah lagi negurin corruption and extortion.
2: Yang kita ini kita ayat kita pas Jofri. All ini jitu nonton ni meeting yon. Ina tu nwa star 448 ash. Kuga nyuci ke biji kondet kabelat aje. Iya kau bye bye itu ina nito aje. Nitong nwa star 274 ash. Gap ka eger tikiti number 1 kase nyamwongi tukosto ndone en tikiti number 1 inege nene guni niki moji kibwa isie na nyenyon kase njito kutuko tu mwenyur chigegi kabisa nitong nipo star 274 ashe nitoke nipo star 274 ashe nitoke nipo star 274 ashe Tikiti number 1. En tikiti number 1 ni majengele njini 10,000. Ago elegi goito ito 10,000 ni nguni. Watu wanatembea na peza. Watu wanatembea na peza. Gutkume nyuri tige inotri wa star 447, 448 aje. Olinjin eni tongde wa star 274 aje. Nitokende wa star 274 aje. En inguni kitu kostende ne itil tikiti number 1 ye itil tikiti number 1 en inguni aga lejina majane itil tikiti seku angwan anagumute raini elebendi zaito rabise kitu kostende ne kubo wukwongit kabisa chang bigini wanga bilete ke jibendi akjeb konde su yono wikisika urutena papasa Jofri tikiti number 1 en tongde was star 274 Asia. Gelen jin tikiti number 1. En tikiti number 1 nege ngi tuge. Aga ki tom guy inyur chini ge ga bisa. Gutin gele Ni tilibak tikiti ten ngune. Ni tang ne was time. 74 age digiti number 1 in digiti number 1 gitu gostene ni 10,000 not in was star 274 age enore not in negen basi jufri agere mama chela ni tupjaga bonfese
0: ili mbadreita
2: gale gato basi jufri akbrada gale bonfese yuko salama ga family not in nyine te gulo kimi tengo nyine te ninguni gale gongwe
0: Ang malaga sa kapatid.
2: Thank you.
0: Linki makini jamya jaya.
2: Makini jamya jaya mana.
0: Agya ni gele, ni mikitaya. Mi kora chita na mi ka apuene ato nebare ilarimbutay. Kale wiri tap kiptam na.
2: Kiptam na.
0: Wiri tap kiptam na ili maka apuene. Ala bye bye kapisa kami ito note ili tapuene ta nebare. Ako ito ako reno.
1: Wiri migo na iti.
0: Wiri migo na iti. Ako ito ano. Aku kelihatan na pada zaman itu reita. Tahu tuan mungkin tanam mi hotel yang bukan tentang buli bi. Engkap kue ni.
2: Engkap kue ni.
0: Tahu tuan kebar garanja.
2: Oh.
0: Kuri garanja.
1: Garanja mana?
0: Aku ane jom baga kue tu lot kibe tu. Josbat tu tanam buare. Kuri engau.
2: Engkap esa.
0: Macam tu lot Josbat.
2: Okay, so jadi korang pasal jauh beri meeting kele meeting kapi saja jadi nanti niko bye bye be for very long time. Mega mari
0: kamaro tengo agere vesu bwana mitele baga long
2: ko ogo ago sirbi tu kala kya je nigele me sirjita tu kimenge
0: ke ke mi vesu bwana ko tongwe atu ana jese ya mambo ya social media
2: achage
0: ago agere ka busa miten ko mnye
2: miten ko mnye mega agezo jini ko agezo jini ke legi ko tien ke wa bai biga boror
0: kimaje ko tor ke ta ya
2: terer
0: ago sobe ne
2: ko sobe ne ke so jini mega mari tega
0: mega mari tengo agere ka busa mitele baga long
2: yes ago mi ko ne
0: agere Kau kasih cikul, kau kasih sajare.
2: Yes.
0: Ah, kau kumnye itu.
2: Ni kumnye.
0: Kemacam kemakin jamnya.
2: Kemakin jamnya. Orang je. Kitista kora basi Jofri ga ge bwana nje basi gari erigel maje blanket kele gotwa basi Jofri.
0: Ego tuan mi ra ubare erigel je blanket.
1: Iyo mo mari.
0: Agi te gwe jwerta na ubare iwe. Chapete je blanket ki kwonu.
3: Si ko gote awo gotwa na ni ese bullet.
0: Ese bullet. Nano gatye na robinu.
3: Gile mara le gile ana rega se bullet ya. Eligi ko ke kitya ka se se buledi so mang nda tu tu switch yenga
1: eh ni kwe bona
3: are tu tu se se buledi yenga
0: ani be tu so rigi kwono
3: ki be de so rigi kwono ndube
0: eh
3: all right ticket is there as you free
0: palle we
3: yes
0: ngalo ta ken bo lo ore ta ken goranea ni nyor ne bi rabisek corrobare.
3: Mhm.
0: Taking property by force or violence. Malagi chapter 3 verse 5. Mama go muto in it. Itabo ta ko rinde lo ko de ta so go lag taman. En go rinde na ta. Mama go muto in it. Ngaliot ne po tesap. Nge mwe le robare bwana tere.
3: Yes.
0: O go tenga nisa. Ko re bi bitu.
3: E jor sabi.
0: E jor sabi ari re be go muto ke berta taman. Sige there's a difference between stealing and robbery. Kage galalen stealing. This is now robbery. Robbery ogile taking property by force. Kone gane ibe a property esiri como agirchi. So inun nyai gol gola nyunun. Inun nyai ni war robber. Kubunyono.
3: Man.
0: Amu ibe tu gugero. Ibe tu gugero lejin.
3: Labagon.
0: Lejin. Sovet anatuju. Ile ibinye.
3: Ibinye ajitu kwa sovet.
0: So, mama kwa mtu anatuju wa leta jo.
3: Yes.
0: Gita ke, number this up. Kwa gile lying for financial gain. Kwa gile, kwa berberi siye.
3: Yes.
0: Neberberi siye jito. Enore, nebo nga lalati. Kwa ibrabini. Niko mo nga knowledge, mucho kwa lenji jito. Esi mo kanget kwa le. Ano kwa lenji jito, maziru njito. Ako nga nga le. Mo gilu ta mumu esu kosir. Kama itu kwa ibende rabisye. Mama wara kwa muto nga lecho onoto.
3: Itapu
0: tapu anu 12-22.
3: Mene jabe probo ma kwa ibot pasa jabe.
0: Ako mima na kwa kwa kira. Ako kwa ibot probo ma kwa jika nguan. Koro mba na ibana te. Ako ingi di ilai wei. Kut kwa miki niko kwa ayit kapesa. And nowadays, kuko changa biche seretos. Kutko ote kana na alala kabanda chie. Seretete kuba ichote mana tere niyo richita ni mara mara kaumi ana mbata mbaya. Kote kana na tabanda jumi ana ana dona. Soko bordo tere ndoyo. Ako ni lengi kya kaumi ana. Ana niyo richita mana tere kule. Kuti ya moya tengele kuko chuoche. Amungi kogi kubi yonge, ngobarta ngobar konga kole lebi. Woi, kori reji takole kogo ego nam.
3: Baru terus kubi si kicap emoye tu pas. Engel tu.
0: Kicap emoye tengel.
3: Ni tu kicap emoye rain. Ibar egir ma kom emoye ni bena. Lain kogi cape.
0: Lain kogi cape.
3: Imagine. Aku ruji tak kom kom meit.
0: Aku ruji tak kom meit ke apa sa? Tadi sa kau mohon alingin we. Ki onge. Kiki konget, kiki kotes kare champion, tu ke ujang bana terer, kota kot cipta ni kita suami ni kita orang
3: tu, kot mago,
0: mungkin konya kita orang lain, aku cipu ane rasa aku, cipta kami orang tu, kami bikin mago goi magelam, muka manual goi, aku kiki kacang api, cipu bayi sien, nafas tu guna tak bana terer, usah mati orang tu, kami mulai kele, lying for financial gain, aku orang ni tak bana terer oleh champion, kira aku raya ke bana, kira aku nak yang kan ni saya. Aku korang main korang kanisa, kau tu mungkin lepas minggu ni atau barat terer, kau kanisa. Amun ni kita kanisa, aku hendak bingul le, makikin. Aku tak nak ikut mohon ni oleh nak aku mibikikin. Lain lagi tu punya kau nak apa ana? Yang kau ni sekarang ini meeting, ini meeting korang pasal jorungke. Kau itu apa ana? Nanti baru kuriyo. Kau ni orang lal kau pasal kau le, aneh dah tua minyak limpa buku ama. Aku kau ni orang state tu le. Kau lagi ibit pariah tentu asal mana? Kau lagi kosi, kau lagi kule kwa chingonu maeprata kule kusita mama ya lulimbaka kule wabarai maeprata kile wakili kwa lalbori tuwa sabene kubet kwa nambari ya jejira ano oki chini ki disebo kwa hili kabisa kule kuhuna kwa mare kutur kwa ingeles kuti nye bigu piki kora mwule lwe
3: kumabile
0: ninye
3: kabisa
0: kwa hali kutur kwa hali bigu mani kundi kia tora tichi kia chongo jirabizia kia helana kia aine aka nama nambari zeki kwa namba asta nambari saki uzu kufiru kwa kwa chichika mbezo mwa wale nabrichu mwa ngeit kagomye wale nje Habari ndugu yangu. Mhm. Wewe nani? Ah, olole mana wale. Si mimi ni Pastor Jovre. Pastor Jovre yupi? Mhm. Wale ni si ule. Ule kanisa ulikuja siku ile tukakusaidia kasema, mimi sikujui kata hiyo simu. Nilijaribu kubembeleza yeye bwana.
3: Nani magas?
0: Akakuwa kali. Baadaye nikagundua kwamba alinyet kwa kuwa kanizo kio mkanizo zake cha kumnalo tu kio cha ujodan lani mwisho go togele kiki bila mbechwe that is why mwagele nye tebi kuba isi na vas ku mwale mbeita sugu zira visi kitabu tapu kwa lono tamu nangoye kwa tapu tumogoye akpa isu ni muka tawa genge akwa tamu nangenge mijirene para anania nikigen koi kogena anania aksabira kogibe
3: kabeza
0: eh kozu kwanza ndebo ke mwalembeji agi berberbi kuturi sirabeji kubore ne baglembeita tamana ko tim tamo ngeta bota kolunoi
3: agu malo ke buone lainda
0: ene ni ngalek ti atat ti tangi 1 2 3 kebe lainda
1: Kanala le tiptumo ngole.
0: Kwale neyo brada.
1: Weche lo mguti ne moelembe.
0: Kwale weche go mukta kine kuti ne moelembe.
1: Go bye bye nende.
0: Bye bye nende.
1: Enje bye isiye ne
0: man. Enje bye isiye ne man. So ti aga tu le moelembe ji. Ko je go mukta idet. Number 8 exploiting the poor and vulnerable taking advantage of those in need for personal profit. Ko gile ke yani ke bye isiye pike nyolilos. Ketegene na tabanda isige nyurune ndorati irutane mazere mara gutige jita lakwete and family ni mara gondesebo mara gondi jita lakwete and family mara mazoito koi gotegene na tabanda inoto ne suko bayisin
3: kusamsin
0: kujurune mbaita igere pana dere malas magile yon kamo yon yoni rata yorata at kemburto yangame mugat kemburto maore ne negit ko ge somso maore ne negit ku igwa pega maore ne negit ko ge nab lakwet negile ile kinge pike chang en families ku mara mango mi lakwet ne mara bade mbaya ku lit save for some reasons komat ke ba isi na vase noton ngut ku mi ore ne nyol ke torta lakwana to kosoman ki tore kosoman amu ki majita kole disability is not inability. Yani magele maimu gat ke chito emborto ko magele mamuche busap kisap gara bana terere ki kwar jorzo ne kitab
3: ni te jonistan
0: ago ingele ki administrator
3: na okay
0: ingenis
3: awone ma mz
0: awone ma mz ke gas ki le jonistan mo so itela ni ogere ana ile ne
3: ki mi tenot ki ni jam mo ayen
0: eh
3: kole kele lene biko salam lene ma salam
0: kele ma salam
3: kele mi biko salam ni ko o masuita
0: o masuita
3: eman wa jones der
0: eman
3: ya
0: kele mi che soito o salam so ni ko mo eno le ma nyo lo ke te ne na te bana ibana te rere pi chi u jol ta bu ta ko mu tip te mo en e not ke mo gen ko le na 2216 ak ya ko mu ko ta ben ko wo ko ke mo ito ngele mat ke te ne na te bana ibi ki wo mti ni ke la te te murto ke bo isi nge so mo te ra bise ngot ko mi asa te en family ko se chu ni retyo nge che ngele ki tor to la kwan ta su ko so ba gene si bi si ki bo ne kere bisi ki bo ne ko ki to ne ti nya ne ga mo ngot ko tor tis ata bi bana te ne che ti nya ta te muru kwa le ne bi ki nge nyu rai ne kubike chiki usapcho ama yekere vote for example kitiye chita ne nomina senator ago is he was a reverend or urin bishop koske yeru bishop koske chicho togo matmoendote lagini nominated MP number 2 is a motivator motivational speaker nengo lo olimpike cha ngujo mese tao ngalal kutoo gili mamita ngelie so atavike timdo shida emboru kwa magele nyolo kwa tene natemada itabu ziondinye konet ke sopit nebo zomsi matki net piki ujo onton kebo isi ke zomote ndu matki bet piki ujo toki net ke lenji yome tinye yone nye kame la tete emburto izireti maseretet que ven la tene va burto o sea tene maserete que ven la tene va burto la enemita no pique jangun chema tiene la tene en burto la gente que ven la tose que tiñe que en gobo tuti mi pique ma disebo en burto la ne disebo en mines somano brata ando 2216 Kikoai tukuchuton tukul kiweche.
1: Me iman.
0: Tebe inendet korotik chik.
2: Ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,